0: Oste, l'ubim o muzică, e distru pe l'ubim o tuvia radio Party Mix.
1: Imaš vopros, iskaš originalen pozdrav ili prosto iskaš da proveriš koliko je umna Aleksandra? Isprati i saopšterije. Tja može da pozdravi tvoj prijatel, da napravi specijalno poželanje ili prosto da stane často tvoja den. Piši na Aleksandra v Radio Party Mix i čuj odgovora i v efir. Radio Party Mix. Така звучи бъдещето на радиото.
2: Grand Music Studio. Музиката на ангелите.
3: Здравейте! Аз съм Маца от Grand Music Studio, а вие слушате моите песни по радио Party Mix.